0: U naszym efiry jeszcze jedna tema, anons jako i poczuli wy u nabinach. 22 maja używym efiry wybaczaja komisja koordynacyjnej rady, aby wyjaśniła kończątkowe wyniki wyborów pośra rozgradu usich zwrotów gromadzian. Jak było odznaczone podczas posiedzenia, podstaw nie przyznawać wyniki głosowania nie ma. Kończątkowe liczby nie odróżniewające od popierednich. Praheta powiadomiła starszynia wyborczej komisji Алена Приходька.
1: Виборовки ми признаємо як віддувшися. Як комісії ні у кого з нас нема сумніву на гетим конт. Таким чином затвердить виніки гетих виборов на підставі підпунктів 10.1-10.7 пункта 10 положення об виборах у координаційну раду 20 студеня 26 года, підсумувавши усі виніки голосування і визначить, що перше, у голосуванні на виборах прийняли уділ 2113 виборщиків. Друге, квота хера ні мейра склала 26,4125. Виборчий порог 3% від кількості справжніх голосів склав у абсолютному значенні 63,39 голосів. Виборчі суб'єкти, які не удільничують у розміркуванні мандатів праз непередолення виборчого порогу, це закони правопорядок, які отримав 25 голосів.
2: Відповідно, старшиня виборчої комісії Координаційної ради Аліна Приходька назвала лічби розміркуваних мандатів поміж переможцями виборів у Координаційну раду четвертого скликання.
1: Виборчі суб'єкти, які удільничують у розміркуванні мандатів, їх номер визначений при лісуванні і отримана кількість голосів виборщиків наступне. Ваш голос, суб'єкт номер 1, 110 голосів. Спіс «Європейський вибор» номер 2, 295 голосів. «Хватить бояться» номер 3, 134 голоси. «Рух воля» номер 4, 220 голосів. «Об'єднана громадянська платформа» номер 5, 143 голоси. «Наступ» номер 6, 204 голоси. Блок белорусских политичных зняволенных «Белорусы деяния» номер 8, 89 голосов. Коалиция «Латушка и Рух за свободу» номер 9, 893 голосы. Выниковая колькость отриманных выборшими субъектами мандатов «Ваш голос» 4 мандаты, «Спис Европейский выбор» 11, «Хватит бояться» 5, «Рух воля» 8, «Объединенная громадянская платформа» 6, «Наступ» 8, блок белорусских политичных зняволенных «Белорусы деяния» 4, коалиция «Латушка» и «Рух за свободу» 34. После обвешения попередних выников голосования от выборщих субъектов у период с 19 по 21 травня 2026 года заяву об отмене выников голосования и инших скаргов не поступало. Постанова об затвержении попередних выников голосования досланная усім выборщим субъектам 19 травня с растлумачением права на обскаржование. На подставе выше выкладенного, керуючися пунктом 12.1 пункт 12 положения об выборах у координаційну раду від 20 студеня 26 года виборча комісія вирішила затвердить кончаткові виніки виборів у координаційну раду 4-го скликання і наступний спіс обраних делегатів координаційної ради. Комісія у складі 5 чоловік проголосувала кількістю 4 чоловіки за, один устримався за те, щоб признати виніки цих виборів.
0: Po słowach Aleny Prychoćki, pośle zatwierdzenia wyników, wyborcza komisja koordynacyjnej rady zawierszyła swoje pełnomocnictwy, podjąwszy wynikową rysu wyborczej kampanii. 5 chwilin zostaje do zawierzenia pierwszej godziny dnia z racją i u sobotu 23 trawnia do nowego wypusku nowinę. A środ tychże poczujecie, że 82 człowieki zaginuli w wyniku wybuchu gazu na szachcie na północnym wschodzie Kitaja. I ab tym tak samo poczujecie, że u białoruskich szkołach siądnia prahuczyć aposzni dzwonok. Do nowinał zostało się już niekalki tolki chwilinak. Duma już to ciapier jeszcze posłuchajem krychu muzyki.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Польщі, 11 у Беларусі.
3: Европейский союз и Мексика подписали обновленное погоднение об гандле. Польский громадянин поспробовал нелегально потрапить у Беларусь. У Вильни отбылася выстава, просвеченная политвязням.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еўрапейскі саюз і Мексіка пасля 10 гадоў перамоваў падпісалі абноўленае пагадненне аб гандлі і супрацоўніцтве. Як паведамляе нямецкая хваля, Мексіка амаль поўнасцю адмяняе мыты на імпарт тавараў з еўразвязу, а таксама спрашчае доступ да дзяржаўных закупак і ліквідуе частку бюракратычных бар'ераў у гандлі. У саміце ў Мексіка ўдзельнічалі старшыня Еўрапейскай рады Антонія Кошта, кіраўніца Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен і прэзідэнтка Мексікі Клаўдія Шейнбаум. Поводле слов фон дер Ляйен, ЕС так само планує інвестувати у мексиканську інфраструктуру каля 5 мільярдів євро. Чекається, що до 2030 года мексиканський експорт у ЄС може вирости прикладно у 1.5 рази до 31 мільярда євро штогод. Погоднення предугледжує безмитний доступ амаль до всіх товарів, у тим ліку продукту харчування, хоча для частки з їх будуть дійничать квоти. Окремо економічних питань, документ включає положення про змінення клімату, правы чалавека і міжнародныя супрацоўніцтва. Канчатковае падпісанне пагаднення адбудзецца пасля працэдуры ратыфікацыі ў Еўразвязу. Служба аховы дзяржаўнымі межы Літвы паведаміла пра затрыманне 44-гадовага грамадзяніна Польшы каля мяжы з Беларусю. Інцыдэнт адбыўся непадалёк ад Друскінінкая, прыкладна за 200 метраў ад дзяржаўнай мяжы. Паводле інфармацыі літоўскіх памежнікаў, мужчыну выявілі з дапамогай сістэм назірання. Пры сабе ён меў самаробныя драбіны, ровар, спальны мешок, інструменты і асабістыя рэчы. Мяркуецца, што драбіны ён хацеў выкарыстаць для пераадольвання памежнай агароджы. Таксама ў яго знайшлі канверты з наяўнымі грашыма, доларами США і польськими злотами. Агульна сума поводле цінок складає амаль 60 тисяч євро. Мужчина заявив, що планував трапити на територію Білорусі, перелезши праз плот. Літовські влади почали кримінальну справу по факті спроби незаконного пересечення межі і махчими контрабанди грошей. Суд арештував його на 1 місяць. Дві вистави мастачки і іконописці Ксі Шангеловій прийшли у Вільні 21 і 22 травня. Каля 100 портретів з її мастацького проєкту «Білоруський мартиролог» були виставлені під час 3-го конгресу політзневольних у Білорусі і невелика частка на кафедральній площі літовської столиці. «Білоруський мартиролог» – це масштабний документальний і арт-проєкт білоруської мастачки Ксі Шангеловій, присвячений ахвярам політичних репресій у Білорусі. Поводле Ксі Шангеловій, її галерея налічує уже 2000 малюнку политзняволенных.
4: До меня подходили студентки из ЕГУ и казали, нас уражвая не только сам по себе портрет, але еще и колькость. Ось яны, коли их уже разом висит 4 радка, и уже ты в очи не можешь оттягнуть, бо их в очи сустракаешься. А это моя была так сама мета, как человек, бачивший эту галерею, разумел, что это не просто безвинные интеллигентные люди, але еще и колькость их.
3: На кафедральной площади у День политвязня разом с працами Ксі Шангеловой были выставлены серые ведомые мастачки Вольги Якубовской и малюнки белых политвязня Павла Северинца, Андрея Войнича, Анатолия Хиневича и еще одного автора, который пожелал остаться анонимным. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнука-2026» у Білостоку протягує свою конкурсну програму. Другий конкурсний день завершився виступом міжнародного мужчинського хору «Унія», який викликав велику зацікавленість і отримав становчі відгуки публіки. Дирижер Павел Гонта звернув особливу увагу на візантійську духовну традицію у репертуари ансамбля.
5: Ну, супер, як завжди.
6: Ми вельми натхнені своїм виступом. Білосток нас завжди вельми щиро, вельми тепло сустракає. Ми вельми раді, що виступили. Хочемо донести, це бізантійська музика на білоруській мові. Ось, ми вельми шмат працюємо над гетим, каби я навучала. Ось, частка Великої Унії ще удільнішує у такому проєкті, який має назву «Артас». Візантійський хор Константинопольського патріархата у Вільні.
3: У програмі прогучали, між іншим, візантійські співи, зв'язані з традицією старожитної церковної музики і її сучасними інтерпретаціями. Особно були виконані і композиції Кирила Насаєва, який з'являється заснувальником хору «Унія» ще в Білорусі, і на гэты момент ён уже не живий. Большасць навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 18 да 22 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Прыйшла ўжо 3 гадзіна суботняй раніцы з рацыяй. Прыпомню, што сёння маем 23 траўня, а ў гэтай гадзіне, між іншым, Анна Шайкоўская запросіць вас на культурныя імпрэзы на Беласточчыне. Заставайцеся разам з намі, з беларускім радыё «Рацыя».
0: Раніца з рацыяй.

0: I jeszcze raz razem z Wolgajsia Maszka i wiertajmy się na 45. Międzynarodny Festiwal Cerkownej Muzyki Hajnauka 2026, jaki odbywa się w Białymstoku. Osobliwa jarkim finałem drugiego dnia stał występ Międzynarodnego Mężczyńskiego Choru Unia, jaki dziejnicza w Wilni, jaki przedstawił głębokую i konceptualną wytączaną programu, wyklikawszy mocny wodłuk u publiki, każe kierownik chora Paweł Gonta.
1: Tak, drugi nasz występ w Białymstoku.
2: Jak wasze wrażenie od всього этого?
1: Ну, супер, як завсёды. Ось ми вельми натхнёныя своим выступом. Ну і Белосток нас завсёды вельми щиро, вельми тепло сустракає, тому ми вельми рады, що виступили.
2: Ці хапіло вам білоруської публіки? Бо армяні виступали, там відчувалася армянська підтримка. А у вас?
1: Ну як, ми ж на Белосточині, так що я думаю, що хапіло, звісно. Ми працювали, ми були зайняті працею, тому нам ось так.
2: Програма в гэтым годзе, да, і другая крыху, няма магутнага Божа Равенскага?
1: Няма, ну, я ведаю дакладна, што дзіцячы хор вось школы Равенскага, ён спяваў «Магутны Божа». Ну, і мы спявалі «Магутны Божа» ў прошлы наш прыезд, вось. Ну, паўтарацца за чым, не ведаю. «Магутны Божа» мы потым заспяваем дзесьці на канцэрце, так, абавязкова.
2: Альбо калі пераможаце, да, у нядзелю?
1: Канешне, канешне.
2: Як самі адчуваеце, як выступілі? Што будзе на разборы казаць?
1: Ой, ну там, канешне, ёсць нюансы, канешне, але гэта наше дзела, нашая справа, будзем працаваць далей. Ну, збольшага неплохо.

0: Радіорація.
1: От это все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політичним

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я година, у Польщі 13-я. У Латвії у возеро упав безпілотник. Зеленський проінформував європейських лідерів про російські плани відносно Білорусі. Міжнародний фестиваль церковної музики у Білостоку протягне сьогодні конкурсну програму. У студії Анжеліка Ляльковська. У Латвії у Краславському краї неподалік від межі з Білорусі у озеро Дрездес упав безпілотник, який вибухнув після сутикнення з водою. Поводле інформації Дельфі, поліція після повідомлення місцевих жихаров неоткладно прибула на місце і почала огляд території. До операції долучилися супрацовники пожарно-врятувальної служби, підрозділення національних озброєних сил Латвії, а так само поліцейські. Жихаров закликали не наближатися до місця здарення і повідомляти про любые подозрені фрагменти. У опошні місяці жихари усходніх регіонів Латвії уже неодноразово отримували попередження про дрони, які могли бути зв'язані з війною поміж Росією і Україною. Володимир Зеленський провів відеоконференцію з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Обмірковувалося, як активізувати дипломатичні намагання для міру і взмацнити удел Європи у процесі закінчення війни. Поводле слов Зеленського, партнери лічать, що позиція України тепер міцніша, ніж ранее, у тем лику после опошних ударов по российских стратегичных объектах. Президент України адмислово відзначив, що особно проінформував лідеру про російські плани відносно України, Білорусі і інших керунків у Європі. Білорусу за межою становиться все більше, фіксують лічби представники народних амбасадів за межою. Гэта сетка волонтерських організацій, які фактично замінили амбасади Міністерства заміжних справ з Мінську і адвокатують прави білорусу за межою, каже Анастасія Сверкова, представниця народної амбасади у Австрії. У країнах Європейського Союза зараз легально проживає каля 380 тисяч громадян Білорусі. Гэта як політичні утікачі, так і економічні емігранти. Польща сярод лідерів, каже Анастасія Сверкова.
3: У Польщі по статистиці Євразв'язу, наприклад, каля 80% білорусів мають віди на жихарство. Тільки країни Євразв'язу. І це зрозуміло, тому що у Польщі тримають дозвол для білорусів простіше. Польща розуміє, яка ситуація у білорусів в країні. Вони розуміють про тиск, вони розуміють про репресії. У Литві так само це не так, мабуть, просто, як у Польщі, але ж так само можливо.
2: Інтенсивна хваля еміграції почалася після політичного кризису 2020 года. Навіть представники офіційних відомств Білорусі частково признають масштаб. Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь повідомляло про більш за 350 тисяч громадян, які покинули країну за гэты період. Їхали так само в Україну і Грузію, де було простей легалізуватися, удакладняє Анастасія Сверкова.
3: Україна – це та країна, куди білоруси вельми багато з'їхали після 2020 года. Але ж після 22-го ситуація змінилася у відворотну сторону. Це Грузія. Білоруси з'їжджають у Грузію, тому що це просто. Там можна без віду на жихарство жити, без візи жити. От пункту гледження легалізації, досяжності, мовних проблем – це простіше. Тому так, це країна серед лідерів.
2: Поводле апошніх оценок ААН на 2026 год за межами країни проживають каля 800 тисяч громадян Білорусі. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026» у Білостоку протягне свою конкурсну програму. Одним з головних виступовців другого дня став вокальний ансамбль з Естонії, який виступив у категорії професійних хорів. Летись колектив під керівництвом Сергія Міронова зайняв друге місце у категорії професійних хорів, каже Сергій Міронов.
4: Сложне впечатлення. Взагалі дуже приємно завжди приїжджати на цей фестиваль. Я вже в різних составах тут побывал. Очень душевный, теплый прием, такая семейная атмосфера. Очень доволен ребятами, подарили много эмоций. Да, зрителям отдельное спасибо, конечно, кто-то плакал там. Все зависит от, как решит жюри. Конечно, в этом году мы усложнили максимально программу.
2: пачатак другога конкурснага дня о 15 гадзіне. У беларускім горадзе Браслаў сёння пройдзе фестываль сярэднявечнай культуры «Меч Брачаслава», адно з галоўных гістарычных мерапрыемстваў рэгіёна, якое традыцыйна збірае рэканструктараў, рамеснікаў і гледачоў з розных гарадоў Беларусі і замежжа. Як паведамляюць арганізатары, падзея адбываецца на Замкавай гары, гістарычным гарадзішчы, дзе ў праграме звычайна прадстаўленыя рыцарскія баі, паказальныя выступы дружын, старажытныя рамёствы і інтэрактыўныя пляцоўкі для наведвальнікаў. Гасцей таксама чакаюць майстар-класы і жывое аднаўленне побыту эпохі ранняга сярэднявечча. Фестываль «Меч Брачаслава» ўжо стаў традыцыйным і штогод адкрывае летні сезон культурных і турыстычных падзей у браслаўскім рэгіёне. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне цёплае і пераважна сонечнае надвор'е. Удзень тэмпература паветра паднімецца прыкладна да плюс 23 градусаў, уначы апусціцца да каля плюс 13. Сіноптыкі прагназуюць невялікую воблачнасць, але без ападкаў. Вецер будзе слабы, атмасферны ціск стабільны. Умовы надвор'я спрыяльныя для прагулак і актыўнага адпачынку.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Книга «Неупрыкмет» была надрукована товариством с обмежованной отказностью «Принтбук» и складается с трех частак, хотя об тым доведаете ся, коли ее полностью прочитаете. Спис у тых же частах, як и концова зместу с заголовками по особных вершам не ма, але и зато и бонус, як и дякуй сканеру можа вас перенести на сайт сторонки, присвеченные автору сборника.
1: Taniec na uzgórku. Taniec na uzgórku, na wakulniaj wiasnoj, baczyć tylko zorki, pierwszy krok, nowy ruch. Tamu włosi zziajuć nam światlej udwaja. Wakulż to nieważne, kto tu ty, gdzie tu ja. Taniec na podwórku nie zważaje na nocz. Дивна яга ворка набліжае фінал, і срэбра ў зялёным нехта знойдзе пасля пад заткай адаткі. Хто тут ты, дзе тут я?

0: Knihanie uprykmiet, zjalajca czarchowaj u darobku Alesia Kamockaha. Raniej byli zborniki poezji Sproba iści parasie z 1997 hoda, Niespadziawane je z 2004, Sorak w 8 z 2007, Hlebnia dażdżu z 2007, Zabieraj majoleta z 2017 i Nie jak tak z 2018. I jak możemy przeczytać na sajcie Międzynarodnego Sojuza Białoruskich Piśmienników, nie uprykmiet, ta kniżka odczuwaniał i rozważaniał, jak ja nie zawsiody odpowiadają ci wzrostu. Danina dawniemu zachapleniu pieraśpiewaniem taho, że niechta praśpiewał raniej u drugim rozdziele. Trzeci rozdziel, całkiem nowa ja dla autora, Gulnia u Ciuning Narodnych Kazak.
1: Что раницы становимся дурней. Что раницы становимся дурней. Что дня хаваем сенс за выраз твару. Односины поробивши товаром. И хочем, и не можем, як давней. Бредем зигзам. Колам, поворотам, наупростых рухаў ведаем няшмат. Згубіўшы прыхаванае на потым, шукаем нерэальны шлях назад. Чарговы дзень губляе свой пачатак, пакуль канца не ведае нас мак. І кожны пень сабе чакае свята, яно і знову приходить, аби як. Ні розбірихи, бицам би багата, чи ж зрозуміє у виніку народ. Да у ній було, що брат ішов на брата. Тепер нарешті все.

0: падтрымліваць духовную лінію, ну і канешне, не абыходзіцца без чытання вершаў. Менавіта ў гэтай сцэне ён сам зачытвае, а яшчэ анансаваў, што будуць прачытаныя творы і ў выкананні ягонай жонкі і сына. Такім чынам імпрэза працягваецца. Марына Савіцкая з Варшавы.
1: Статыстыка. У студзені-сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацыяў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся болей чым на 6% пункта. Негатыўная тэндэнцыя адзначаная ва ўсіх рэгіёнах і ў сталіцы. Авіакампанія «Белавія» аднавіла рэгулярныя рэйсы паміж Менскам і Дубаем. На першым этапе іх будуць выконваць два разы на тыдзень. У ліпені па меры павышэння попыту частата палётаў будзе павялічвацца. Авіакампанія «Флай Дубай» сваёй чаргой аднаўляе палётную праграму «Дубай-Менск» з частатой 4 разы на тыдзень. Расклад рэйсаў будзе публікавацца на сайтах авіакампаніі. Перад падарожжам авіяперавознікі раюць правяраць актуальны час вылету. Нагадаю, што авіязносіны былі перарваны праз вайсковую аперацыю ў рэгіёне. Злучаныя Штаты 28 лютага пачалі наносіць удары па Іране, супольная з Ізраілем. Іран у сваю чаргу пачаў біць па Ізраілі і краінах рэгіёну, дзе размешчаныя базы ЗША. Пра паэзію. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месцам юбілейнай 10-й цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. У кароткім спісе намінантаў Ігар Куліков, Ілля Кульбіцкі, Макс Шчур. Вядоўцай цырымоніі стане акторка Крыстіна Дробыш. Анансуецца музычная праграма ад гурту «Літы Талер» і кніжны кірмаш ад беларускіх выдаўцоў. Вечар пройдзе ў нябесных колерах. Рэкамендуецца далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +9-11, удзень 23-25 вышэй за нуль.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Пад Ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад Ляшча.
3: І прыйшлі акурат так. Уравачур був, памятаю. З 10 на 11 мая. Польскае войско. Шэкнаў паліць, то ўсё, 5 мінута, цэла вёска палі.
4: Хотів дом гасити, не хотіли забити, але якось я отскочив і втюк, не маєш права гасити, і все, хай горить. Так, так я кажу, хай горить, готували. Дуже, дуже так повтикали. О, ну бо що?
5: Побрали, бо що їм треба було. Питає, що з людьми робить. Чи біть, чи пущать. То люди небо чуло, як завиріщали.
6: Люди, події, місце. Родом з Падляшча. Для мікрофону Валя Лаєвская. Сёння прыпынімся ў вёсцы Вілюкі, якая гарэла ў ноч з 10 на 11 траўня 1945 году. За рапартаў камандзіра 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, тады маёра Зыгмунта Шындзеляжа-Лупашкі, чытаем. Першы швадрон спаліў вёску Вілюкі ў адказ на абстрэл 22 красавіка майго патролю. Быў расстраляны член ППР Базылі Германюк. Столькі пра трагедію вёскі ў рапарце камандзіра, які даў загад паліць Вілюкі. Вядома, што камандзірам першага швадрону быў Зыгмунд Блажаевіч, псеўданім Зыгмунд. А як гэты дзень захаваўся ў памяці жыхароў Вілюкоў? Праўда, сведкаў тых падзеяў ужо амаль няма ў жывых. Пра Вілюкі нагадала мне жыхарка вёскі Лозіцы, ураджанка Вілюкаў. Тады ў траўні 1945 году ей было 10 гадоў.
5: Рочнік 1935, а называюць Кендыс Ларыса Зомусаевіч Дзвіку. 35-го року. Як вилюки палили, то у 45-му ж палили, то 10 літ мила. То всютко пам'ятаю, як нас вигнали, гулочка така, прийшов до нас дуже такий добрий, що казав, убирайтесь, то найлепше. Як вже сказав, убиратись, то ми, як ще сестра моя старша, як діти, то давай же ж плакати, куди ж убиратись, на смерть, а то змеркало якраз, картошку садили. Ну і ми поубиралися, а була бабця у мене і дядек, і ще прадядек, а прадядек уже пішов до клуні спати. А бабця каже, що у мене тут є свікор, то йдемо заберемо його. І пішли, то ще він так пхнув той одіонал і той прадядек. І всіх нас догнали там така на руках, як були гулочка. О, то на цю сторону стояли город, а на тую хати. І всі нас туди догнали. Всютки і туди стали що шукати. Позабирали кони даліпші, що їм треба було, все забрало. Ходили там, що. І туди що, вже на конець, як все побрали, що їм треба було, питає, що з людьми робить, чи біть, чи пущать. То люди в небо чуло, як завиріщали. А тому старшому, там гулочка така, а направо такий садок великий. То йому зробили якесь підвищення, і він там сидів. І він там сидів, і він що, до його коні приводили, чи то добрий конь білий, то погнали його, бо видно далеко. О, і він сказав пущать. То вже було якраз перед днем. О, то і того. То як сказали пушить, то хто куди біг? Хто в корчі, хто куди, хто в багно, а наша хата крайня. І ми прибігли такий випуст, там лонка така є. То вже наша хата опадала. І загорілись хати, клуні, все в один раз тільки їх було. Все. О, в нас 4 корови. Згоріло, як гори лежали, бо хлів був перетятий, так що не міли. Ну, був такий, що не випустив, бо некоторі в селі поставались, то помусили випустити їх, як же вони саме не осталися. І того Ваську з Москівчу замість Германіку Володя, то привели молодого хлопця Ваську і положили перед нами, що на гавиці сунули йому такого. І він цілий час лежав. Цілий час лежав, і вже, як то є, сказали, чи що з людьми робить, чи біть, чи пушать. І вже його так перестрочили і так забили. О. То він ще там горіли, і плоти, і все, то ще вже було день видно, то ще він горів, то там одна така, вже вона не живе, то ще гасила його, кому не згорів. О.
7: Твій другий Гарменюк, то де він був? То де?
5: Втік через окно, як вони зайшли.
7: А чому вони прийшли до Вілюков, знаєте?
5: Чого вони прийшли? Бо перед тим днем хтось стріляв, а вони йшли вже туди на Вілюки. І вже вони думали, що то до їх, а то мусить пацани якісь там із чогось. І вже вони на другий день прийшли, воно ще тільки нашаріло. Вже вони обійшли Вілюки, зайшли до Верстоку, там перестояли, і вже на другий день нас мама положила спати, бо то ж ми вже малі, то наклала під нас то пальто, то тоє, то сьоє, коптого. Ми вже лежимо, а чуємо свись, бо наша хата крайня от ліса. О. І вже засвистав, що нема нікого, розвідка перейшла. Ну і туди стали виганяти всіх.
7: А раніше приходили до Вілюкова?
5: Ой, чому ж ні. То ж ми коло самого ліса, то ж то коло пущі, чому не приходили? Приходили такі, може з Гайнуки, може з Кулі. Партизани то були такі, що вже...
8: То це не мішає русських з Польщі.
5: Ну,
8: то русські ходили за німця, а то за Польщі ходить.
5: А вже тоді, як перед тим, як вони Вілюки спалили, то вже ніхто там не приходив. Ну, вони так чапкували того Гарманюка. А той Гарманюк приходив на Вілюки, бо там був такий його колега, старий кавалер, як і він. Вони там пили все, і вони знали, де він знаходиться.
7: Ким був цей Гарманюк?
5: А простим господаром. Того, що шукали, і того, що забили, то такі й самі були. Просто люди, в одної хати.
8: Що забили, то ми в 19 років.
5: Ну. Його чуєте?
8: Його забили за назвисько того.
5: Ну, бо той не втикав, той вечерав. А той, як вже знав, що ходить, так, ну, вони появилися, він лопанув, а вони на москвичах такого, вони і зараз ліс. І він побіг у ліс.
7: А казали, що той Гарменюк, якого шукали, то вони партійний був.
5: Тому це був, коли його заставили, не вивезли, бо всі москвичі не вивезли на Велюки, а він застався, тому це то був. Вже як чутко спалили все, одна хата там коло нас не згоріла, то прийшов і так сказав, ідьте гасьте, то бензинці хоч єдно міли, а та хата у Шакії всього повипалялося. Ну і то, вже було видно, мого ойця забрали за приводника. Зайшли на забагоння, полягали спати і ойця положили з краю. І так сказали, як буде шал, як буду доїхтись, бо то вже хтось замельдує, то перший ти згинеш, а то дими. А матка чекала, чекала, до полудня нема, і давай йти шукати. І зайшла на москвичі, а там на забагоння недалеко, полем розплугою зайшла на забагонщину до першої хати.
8: Вони не забачили.
5: Варта стояла коло ліса на дорозі. І зайшла мама і тако каже, а бандити у вас на ціле горло. А тато каже, я вже з себе вийшов. Та я, баба каже, ну у нас. І забралась мама, пішла і вернулася аж на москвичі. І тоді та варта під лісом побачила, що то приходив хтось. І прийшли до тата і кажуть, так, єжелі буде шал, то перший ти згинеш, а послі ми. А мама ж не таїлася, вона ж не знала. Йде до Велюку, вже з москвичу, там півтора кілометра. Де? На забагонщини сп'ят. На забагонщини. То добре, що на такого чоловіка не попало, що який-небудь то десь були там якісь із москвичу, і вбовці, і ще якісь. Що ніхто не нарвався, бо були б, якби хто стріляв, були б тата забили, і потримали до трьох часів, і тако сказали. Ну, то вже од'їжджають, вбиралися, кажуть, то ідь додому, то може ще це загродиш, може ще це зостало. І вони забралися, поїхали, а тато прийшли додому. От.
6: Вёска Велюки пригожа розположена посеред Беловежской пущі. Ніяк оцеліла у час Другої сусвітньої війни, хоча і тоді легко не було, бо апрача німців приходили партизани, і кожного треба було накормити під погрозою життя. Розне бувало. Про гэта розказували жихари Велюков, яких я мела нагоду записати ще у приканці 90-х годов. Миколай Велюк і Григор Кударський.
3: О, це тут було трагедія. Партизани приходять, русські з пущі. І приходять, говорять, що хазяйка відтворює вночі. І мусить матка відчиняти. Відчиняє, беруть, там шукають. Всіважні слонини, хліба, доїдання щось. О, приходили, навіть ойця зговорив, вже 40 чоловік раз прийшло. О. І його заатакували, ойця, що ти нас пільнуєш, щоб ми куска хліба не взяли. А другий дядько мій сховався, батьку брат, не зауважили. І один стояв під броню, взяв ойця, а ті всі по селі розсипались. То мені розказував ойця своє, ще був ще менший тоді. І набрали, що треба, і пішли. То були русські за німця в часі окупації. За селом на посвістку двох забили, єнцю воєнні. Німці приїхали. Але їх на тим, на Лугім Розі забрали, пригнали сюди, за Велюки. То я себе пам'ятаю. Бо ми ще такі пацани, то бігали дивитись, скуль вони стріляли, то ті луски лежали, гільзи. А то так один до гори лежав, а другий нецьма. І одного забили там, теж за нашим посвістком. Десь двох здалося, казали, а двох утекло, а один отстрілювався. То забили партизанів.

0: največjega od artizana, slapa lip i Nemci vezli, na starino stojali tam Nemci, vzali jo, oni dovezli to partizana, zabili i vekljeli v rogu, kazali, že utekal, to še to je toj starši, daval jim mocni kari, on že treba bilo živčom privesti, a oni tlumačili, že on utekal, oni boli pjani, ti Nemčuri, vzali, zabili, vekljeli vse, a tak bi može on više vykazal, bi šel, dešče je. No, тут же забили бабу, ото похована лежить, та могилка. Німці, за що? Вона була у свиню, вона сама родом із Вілюку. Вона вийшла туди замуж. Уперше десь там чоловіка забили. Ну, як люди наплескали там, де вони жили. Вони злої одне на других були. Значить, вона партизаном. Вони кормлять і ну, додають усьо. Ну, то з чоловіка там, а вона вже тут батько приїхала до батька з дітьми. Ми прийшли перед вечором, вигнали з хати, мала маленьке дитя на руках, тоє дитя одобрали, її положили, її розстріляли і сказали викопати ямку і закопати тут. От вона є закопана, а значить, бо тут вже криш, діти вставили, то таблиця то по батькові, по матері разом, хоч батька тут і нема, то тут поставили разом, той криж одіон. Ну.
1: Умови життя під німецькою окупацією були складаними, але зараз, після війни, польські солдати нас палили, розказують жихари Вілюков.
2: А вже після війни, в 45-му році, то приходили солдати по-польськи говорили. То є військо, то як я з дядьком пас, коровичі, то там у лісі, так може, оцюль до 400 метрів. Вийшло військо, по-польську розмовляли, а зі мною не розмовляли, бо я малий, з дядьком. От, і питали, де... Іле кілометрів до границі, іле до Хайнуки. Всього розпитали мого вуйка. А я так збоку став і слухав. І пішли. Ми пасли крови, бо ж весну не було чого давати. То ми свої крови так вигнали, щоб попасть. Я малий, а вуйк то ж. Я тоді, я вірю, з 50 років. А пізні, десь з Версоку вони прийшли, Версоку були. З 10-го на 11-го спалили тут. Цяла весь. І прийшли акурат так, уже вечір був, пам'ятаю, з 10-го на 11-го мая. І мовить один жовдіж, старий, забирайся. На збірки. Полічив іле осуб і на збірки, на вулицю. Але один жовніж мовить, що буде старий з вами зле. І нас всіх спензили там. Тут вони далеко мого мішкання. І окружили польське військо. По-польську розмовляли. Польські мундури такі, якби зараз, ну може трохи інне. Чапки інне були. І округле на те, і не рогатувки. Це була якась, я вім, армія краєва чи як. Ну, мовили пізніше, що то банда, вони хотіли інної Польщі. Ну, така, як кедись була. Ну, і мовця, доводця, до людей, хто шеля, до наших жолнєж. А вони десь там через лес приходили, ten лес ще був молодий тут. А так його подростки, так мовили вже пізні. По чапі отаке щось, і до целю, хто вибіє тарче, іле попадне рази. А вони там приходили, нашого мові жолнєжа в ранки ранили. І набрали, коні позабирали в некоторих, Co lepsze było, tam może złota szukali. O i później dowódca ten, tego wojska dał rozkaz palić. Jak krzyknął palić, to wszystko w 5 minutach cała wieś się pali. I moje budynki tutaj palili się. Jeszcze matka ze mną skoczyła, już przyszykowane byli. Koło każdego, czy po dwóch, czy po jednym. O, moja matka, bo ojciec to nie pokazywał się. Mnie za rękę, jak zobaczyła, że tutaj pali się. A on mówi, gdzie kus? Zaraz zastrzelę, broń nakierował. To ja pamiętam tę sprawę. Matka z powrotem do tej zbiórki. O, jak zaczęło się palić, to puścili, to ludzie już uciekali kto gdzie mógł, po krzakach. O, tylko 3 mieszkania zostały. Zgasili. No to wszystko, krowy ojca, świnie, krowy, koń młody, 3 lata. Jedna kura tylko no wyleciała. Kartofli spalili się, bo już byli w stodole, przyszykowane na sadynie. Ojciec znowu szykował. Zboże, wszystko. Podnano kury byli. A później gdzieś w puszczy tam bili się. Urząd Bezpieczeństwa. Te same, co palili nas. A i tam ruskie byli, bo ruskie swoich dali już ochotnikom. Pomagali dla Urzędu Bezpieczeństwa. Tam dwóch zabili tych żołnierzy polskich. A tam i leżą na trybie. Bo taka tragedia, co ja. Co ja pamiętam, bo mi 10 lat już akurat. Bo 35 rocznik.
3: Я тут вродилася і тут вигодувала матка. Пам'ятаю всютку, як там спалили, я прийшла в пані на подворку, то не знаю, де стояти. Мішкання згоріло, трава горить, всютку горить. А Боже, а ойчець мій ходить по подворку і плаче. Всютку згоріло, ну як жити, люди? Єсть нема чого. Так, дай Боже пожар, Господи. Він був ще малий. А я мала яких, може, 15 було, все пам'ятаю. Вони були в Верстокі, приїхали сюди, на вьоску, і каже, запаліть вьоску, каже, о, не дай Боже.
2: Але така справа, що зайшли трьох солдатів і Кударський разом. Кударського взяли, мусити ще когось. Кударський тому добре знає, бо вже Кударський думав, що його розстріляють. І той Германюк, що був у партії, я не знаю, чи він був, чи ні, старший гость, то втюк через окно вискочив. То взяли інших. В тим часі, як та збірка була, то не пам'ятам, чи трьох, чи чотирьох було, зв'язаних лежали. To tym skazali wstać, a jednego zastrzelili. Germaniuk Bazyl z Długiego Brodu. Dlatego, że Germaniuk nazwisko. A jego wujek, jeden chyba i drugi, to byli partyjni. Partyjnych wybijali. A on nic nie winien był. Młody chłopak. Tylko, że takie same miał nazwisko. O. Ой, застрелили при очах, застрелили в єде. Для одного жолнежа мої щеле, він мій, що я не можу. Другий подешет. І застрелив цього хлопака. Скарпетки запалили, ще ли хтось там угасив. І спалився від цього від огня. Ото так було, тиле, що я пам'ятаю. No i tego Kuderskiego zabrali, konia i tam jeszcze jednego zabrali, Sajewicz zdaje mi się nazwisko, a brat wyjechał do Rosji. To Kuderski swego konia odzyskał później. W Hajnówce poznał na rynku, tak nie opowiada. I ten zakręcił, zaklonice, lejce. I tako bila, skrnčila do njega na podvorku sama.
0: Tako časov 8 чи 9 вечором прийшли і цілу вьоску зогнали під плут. О, і тепер сказали так, молодим виступити. Хто молодий? Немає йде, тільки виступив. Ну так що, всі молоді думали, що будуть бити, а хорири знають, що вони вміли робити. Ну і я так стояв, з краю мене прикладом тупкнув. Мовив вам же виступити, пан молодий. Де я виступив? Пан молодий, от, люди, я одійшов. Такий кльон стояв, по той кльон, ну, думаю, то я розстрілював. О, і тепер маєш провадити на довгий бруд. О, як ще рушиш, де в ктуре строни, в чеха, чи що, останній защелений. Де ж я буду тікати, як один іде попереду, один ззаду, один збоку, з одного, другий, з другого боку. Ну, я завів на той довгий бруд, і мене поставили під стінку, очима обернувся, а саме пішли там одного, значить, хотіли злапати його. Значить, пертеньго. А він, значить, через окно, чук, пішов. О. А тепер там хлопці лежали, спали вже. Трох, бо той і старини один був, а два з москівчів, і разом спали. І їх побрали, пов'язали і пригнали на вілюки. Я вже ззаду йшов. Вілюк Миколай, Германюк Базиль, Мусі Миколай Клімюк і старине. О, і тепер, як пригнали сюди, їх всіх положили на дорозі. І тепер, значить, ах, мови, ладно назвисько Германюк Базиль. Ладно назвисько Германюк Базиль. Хто на охотника лашелить? Ніхто барто, а така маленька гнида поскочила, а я бенді щелям. О, і я з автомата почух по йому, що вже вьоска горить, що в пломені, ще потримали трохи, о, і прошу рятувати. А де ти побудеш рятувати, вже все горить, ти ніде не подійдеш. То кажуть, ховався де, щоб не згоріти самому. Ну і тоді, що позабирали коней ніхтурих, о, ну, зразу вони повитягали ліпше, значить, вбрання того, то коси, то що там побрали вони, бо на дві кури наладували. Так, вони все вони пожаром то зробили, а тоді спалили. Погоріли люди кони, корови, овечки, свини, ну, що хто було. У ніхтурих були ліпші хлопці, то випустили, а ніхтурих були хамувати, то не випустили, так усе кляпло. О. І тоді забралися, і вже стало розвідняти. Поїхали на Забагонщину, там отрималися, стояли до вечора. А вечором пішли в ліс, натопило. О, там. Ну і потім повідомили вже НКВДістів чи УБОВСів. Ну і приїхали там, їх розогнали, шаленіна була. Там двох стало забитих. Їх тих банду. То була банда АК. Ну, чи Лопашка, чи Бурий, а саме то був добутся то із Топила. Рахмав такий тут жив. О, і він у той пацці був. Бо казав же, палив я вилюки.

0: Wszystko spalili, tylko jedno kamienie. Ja miałem, co ja wtedy, mały, 10 lat. To mnie kuzyn zabrał. Zabrał. Ja tam cylalitowio pomagał, tam to koni pas, to korowy. A ojciec tutaj w jamce siedział. Jamka była. A później jakieś kuzyny takie budkie dali. Tam z wojnówki te kuzyny. O, takie rzeczy było.
1: Czemu nie dali? Tak сказав, що як і ніс не далі. Я згорів, не винес, не взяв. І мені, і мусі не знаю, чи якогось коса далі, чи не далі. По всім не далі, ні холєри не давали. То ще мордовали, гонили, не давали того ліса взяти, будуватися. Так, гонили гайов, але вже ніхто не боявся, то тих гайов гонили. Як хоч жити, то не йде. Я згорів, то де я буду жив? О, у землю полізу жив сьомни, брали, різали і так будувалися. О, а гользі, що погоріли, то старі люди випрощували і так. Били його, будеш два рази випрощувати. Ну за що? Як нема за що купити. О, все згоріло. Скуль почерпнеш. То що маю згоріли, згоріли. О, так же. На зиму кожен мусив якусь збуду собі зробити. Ну, певні, як хто, понімаєте, не міг своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі, хто що мов, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паче не було, то якісь соломи, а завжди якісь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, адже панство так і не давав.
2: Мусили в щось таков, такий маленький, кузен дав таке маленьке мішканько в Єпані. І ми в тому мішканьку вижили, з войнувки там йоска. А на цю хату різали, о, бачите. То брати, два брати і батько ще жив наш. Різали на цю хату все. Коли я хату поставити, бо як жити? А їсти нема нич. От було життя. Я була в кузена там, матка жебрала. Поїхала, бо спалили манить. Так, дарили люди, бо бачили, що все згорило. І з Божа не було, нич не було, гай. Не дай Боже, пані, таке переживання було, Господі. Зогнали всіх на збірки. Ой, і тоді кубети, і мужчини, всіх. Хто не був у мішканні, моє пані, то всіх згадали туди, отам вона тим. На вулиці всі стояли, отак був. Ну, а вони вже прийшли там з верстоку і стали того. Давай, кажу, запалим йоску. Ой, так одразу всіх запалили. Ой, люди тако стояли, лікотали. О. Не дай Боже.
0: О, ойчець наш не винуватий був, бо сину не було з фронту. Старий, а я малий. І ойчець найлепший зостав пошкодований. Бо в некоторых були добрі солдати, ті, що палили, то повипускали короби. І кони там взяли, десь, не пам'ятаю, троє чи четверо коней то взяли. А бойця все спалили, ще в некоторых теж. Ось ця хата зостала, сусідова. Десь повигорала, була там облога, ушаки трохи, і десь угасив. А наша хата була слом'яний дах, згоріла і так вздовж стояла, не так як ця, ну, із півночі на полудні, щитом на полудні. От я пам'ятаю, довга така войкомора, велика сіна, ще колісня. А то вже брати, як прийшли з фронту, то давай ставиться, і он пас. Десь год чи два, той, що з фронту прийшов. А потім пішов до міліції. Десь один намовив, міліціянт його. І в міліції робив хіба 30 літ. І ранений з фронту, під Варшавою зустав ранений. Але якось вилічили. Помучився, по людях пас, пастухом був. Коб хліба заробити. О, кузина одне літо був, а пусть по людях пас згоджений. Коб заробити хліба, картоплю. О. Найгірше для мене прийшлось малому. Не було коли потім вчитись. О, ну, але що зробиш?
1: Понимаете, после войны у некоторые хлопцы были же и мили ты их карабины, ну, похованы, ну, то на бой, ну, то стреляли по тих кунях. Ну, то после войны накидали то все барахла. Тогда санаторы руки спалили, же там, где, знаю, да то сувалка же, сувалками, там, понимаете, в УБ служили хлопцы. Ну, и зрюку. І там вони стичку мили, стріляли одне в друге, і одного ранили в ногу, і прийшли до його, ну, та їв дух, он значить, і взяли його документи, і узнали, що з Вілюку. От що. І за то пішли Вілюки, бо значить, бубе служать. Тож то маю згоріли, о, так же. На цьому кожен мусив яку ізбу собі зробити. Ну, певні, як хто, понімаєте, не мів своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі. Хто що мов, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паче не було, то якісь соломи, а завжди якісь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, о, прикрити. І так їздили, жебрали. А же панство так і не давав. Я знаю, коли тепер мало домагалися, то може дали б трохи відшкодування. А ще того тобі дасть. Ніхто не дасть.

0: Некаторыя жыхары вілюкоў пасля пацыфікацыі выехалі ў Беларусь, але гэта не лічныя.
1: А хто поїде? Годзённо поїхав. Годзён поїхав. Ну а хто ж мені там дав? На чого я ж поїхав туди? У мене тут нема нець там не було. Якщо я заїду, мені дадуть хату чи що? Хто ж тобі там побудував? Ну, а мій тесь на Сибірі, у Гайому, то вони вивезли його. Ну то він знає, як там було. О, каже, і не суй носа, і не їдь нігде, бо ніхто тобі не дав. Ти, що поїхали, повезли тебе своє добро. Ось вони бачите, як своє ухо. О, то завезуть, викинуть, і як хочеш, так собі там живи. Хто тобі що там дав? Ну ти що, більш не скажу ніць. А були польські, польські мундури. Були військові, ніхтори цивільні, ніхтори мілі, але були і військові, і цивільні. Бити не били, як не хотів, то значить тукне, і все, а так бити не били. Но всіх під слід загнали, вставили, і однієї душі не покинули в хати, ну всі. Ну то всі думали, що всі будуть розстріляні, але наразі не розстріляли, но спалили. Як їх може було, чоловік до сотні, усі обійшли, о, і враз запалили, той там запалив, той там запалив. Всі будинки зразу запалили, все враз горіло. О, вже на вулиці не можна було стояти, що вони тримали. Як вистало жечко, то туди розбігайся, рятуй. То побіжи, ти сам порятуй, як вже все валиться. Куди ти побіжиш? Вогонь? Добіг? Я ж думав, що ще хату врятую, бо, значить, там ще вона не починала горіти. О, як прискочили, лепі буду жити, не маю забити. Що буде, то буде. А якось буду жити. Велике село. Ну, тому всі було. Ну, ніхторих попара коров, хто конями, то коня, а ніхторих погоріли. Ось так. Ніхторих згоріли, ніхторих осак. Ну, я поїхав на ринок якось. Костюмчик або ж хлопець купити. На ринку десь може бути носити підходжанок, або нема за що там, пара грошей. Трачку ту і різав, то заробив. І то почесний хрест. Поїхав купити. Пішов по ринкові. Ну і прошу вас, той кунь стоїть накритий, а я гляну так з ног. Моя кобила. Я заходжу відкривати, а збігла така була чорна на стегнові, моя. Ну як моя? Сидить хлопчик на возі. Кажу, де отець? Яка ні, то я, ми купили в того пана картоплі. Десь там пан пошит, а я мушу пана запровадити, де пан завіжде картоплі. Ага. Ну що ж тут зробити? Пойти по міліцію, забереться і поїде. Нічого не буде. Ну то я жду. Пішов той пан, запрягає тою кобилу, я нічого не кажу, запрягай. Запруг. Ну, тоді кажу, дорогою поїдемо на посторонок. Він каже, поїдемо. Виїхали вже на вулицю сюди. О, їдемо, посторонок буде, де пікеси стояли. Ну, і він, баба підбігла, куди ти їдеш? Він каже, так, та як його, то нехай подає в суд. І що? А я кажу, суд то суд, а довод маєш? Ні, я скажу. Ну, ти кажу, дінькує. Я кажу, суд не був подавати. Є тут власть, нехай власть. Що хоче, то й робить. О, чи в суд подає, чи мені віддає, чи ти поїдеш, що там. Хто там поїде, то побачимо тією кобилою. Ну, але зараз тут його арештували, о, посадили там до селі, міліція. Мені сказали переночувати, я переночував. І на ранок забереш кобилу. Ну, в такий спосіб, що ми мусимо її відставити до Кліщель на міліцію, бо ваша міліція є Кліщель, а Кліщельська міліція, то вони вручать тобі. І ну і так було. Приїхали на вечір на Вілюки, о, ти вже ночував той міліціянт, і рано поїхали до Кліщель, о, до тієї міліції, і та міліція давалася чорний по білому вже. Все, галатна справа. І приїхав додому. О, ну, був воза я одов'юз, бо я сказав, що не мій, то я не беру, не хочу. О, бо коли б хотів, то був і воза разом забрав би. А не мій, не хочу. Все. Я не знаю, де він там, той воз на міліцію тайнок і одв'юз на другий день. Він тлумачив, значить, він виміняв коня на кобилу. О, Але видно, він той ванди був, той паці був. Мочом. І жалі, він, понімаєте, він вивиняв, то він би не рискував би вирватися втечі. Ну і все.

0: Zło wyklęte, ale one nie wyklęte, no przeklęty. Bo to jest zło paska, jak oni są sudy, to u Bielowieca był dużo ruskich, bo lejtenanta oficerów i oni później jego nali aż natopilo. Через лес он шел, и сюда меня натопило, пришел. И ты, и русские же бойцы дали, и офицеры шли, и на 14-м, там такие хаты зовутся, 14-ка, и стащили вальку. А он был аж на Майдане, бо там 14-ка пара хат, и Майдан, и то им на только и ходят, там не смешивай на того. И они тогда стащили вальку, и забили два бойцы русских, и забили их двух. И теперь поховали они там. А я колись водив, там якісь приезжали, я мене теж за їх водив туди, до тих могил їхав. Натопили там їх, але то місцевість там зветься так 14-ка тому. І тоді вони, як вже тут стучили вальку, то бо русські прийшли і почали втикати. І мій там дядько жив. А що там, я там воював, і він умер всі. І той Лупашка мав валізочку золота, і там ще доляру може. І як втикав, він і взяв. І тоді вернув свого солдата. Коб зайшов туди і забрав, а той взяв, сховав і сказав, нема. А той солдат був м'який, бо коб він не то прицелив пістолета і забрав. Пішов, і він його по трасі по дорозі забив. Лупашка того, що не забрав того золота. А той тоді дядько мій пожив.
1: Сьогодні тия, хто видав загад і палів вьоску Вілюки, зміщені у пантеон виклятих жовнєрів, незломних, які змагалися з комуністами за лепшою Польщу. Відомо, що Зигмунд разом з жінкою і некількі партизанами у кастричнику 1945 року покинув відділ Лупашки і емігрував у Німеччину, затим у Злучені Штати. Повстагоддя лічили мене бандитом, узгадував. Пазній у Новій Польщі у вересні 2011 року отримав з рук президента Польщі Бранислава Комаровського командорський криж адраджання Польщі. Помер у красавіку гэтага году. У пантеоне заслужаных выклятых і камандзір Зигмунд Шэнтэляш Лупашка. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадляш шародам» ўжо праз тыдзень.

0: Ну вось, гэта была прэміра «Галубая ноч» па-беларуску ад Аса, а ў нас ўжо ёсць на сувязі спадарыня Валянціна, якую сардэчна вітаем з Паўлаў.
1: Ну, добрый вечер, чи добрый день вам, ну, ще видно.
0: Добрый, так чи інакш.
1: Паню нашу Валечку і паню Аню, і всіх там, хто в вашій редакції. Всього вам доброго желаю. Тепер поздравляю свої дочушки, бо вони майовки. Івонка 19 мая обходила уродини, Ева 29-го. Життю їм много-много здоров'я і всього найліпшого, потехи з мужу, з дітей, ну, і як мене не забивали. Поздравляю свої внуки всіх, Шися, Зосю, Матейка, Каміля. Життю їм много здоров'я і всього найліпшого. І поздравляю свої дорогі дядьочки Юрки. Життю теж їм усього доброго, щастя і здоров'я, бо вельми добрі дядьочки. Поздравляю Миколая. Свата Миколая Цивоніка, вчора була Микола, життю теж йому многих літ життя всього найліпшого. Щоб як найдовжив і здоровий був, і мене відвідував. Поздравляю теж його Халінку спанялу, всього їм доброго. Поздравляю цілу сім'ю краснодемських. Поздравляю Янка з Басією, бо було ж Яна 21-го, то теж много йому здоров'я, всього найліпшого. І поздравляю всіх, хто носили ім'я Іванов і Миколи. Всього їм доброго життю. Поздравляю так само всі три сестри сірожини з сім'ями. Поздравляю нашу Халіну з Вішклеся. Вона теж 25-го обходить у родини. Життю теж їй много здоров'я, потехи з дітей, з мужа. Поздравляю їхню Раїску і цілу сім'ю. Всього доброго. Як найдовше б жили і здорові були. Поздравляю теж Калинку з нової волі, з її синочками. Теж Калинка. Всього доброго. Много тобі здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Поздравляю так само із кривої сім'ю Гришку і Аню. То спаняли люди, много вам щастя, здоров'я і любу з Ваською. Поздравляю так само з Бєльська Валю Бошко, з Вуйшку Валю Бручко з сім'єю. Поздравляю так само Алю Камінську, вона 18-го обходила у родини. Тож їй много здоров'я, коб довго співала і здорова була. Поздравляю Вітка з Островок із сім'єю, Вітка із Топорковість із цілою родиною. Много теж їм здоров'я життю. Поздравляю з Заблудов'я Морозов, Ніну з Шимоном, ну і всіх з Гуліті Сапєху. Поздравляю так само із Риболу Лільку, дуже і здоров'я життю, всього найліпшого нашого батюшку. Поздравляю теж Сталушок Гражину Радну, Валю Куптель з Гайнувки, Надю Кокець Бєльська з цілою родинкою, з дітьми, з внучкою. Поздравляю теж з Ляхов, Ніну з Льонією і всіх жихоров Ляхов, там вьоска невеличка. Всіх поздравляю, всіх своїх колег, колежанок. Чат Карпольських, усіх трьох, Зою, Женю і Нюту. І так само поздравляю із Павлу, музиканта Вітка, сім'ю Голубовських, цілу сім'ю. Поздравляю цілу сім'ю Халімонових, Геніс із цілою родинкою. Поздравляю Зіну з Шурком, Склепових наших, Елю і Анетку з їхніми теж родинками. І поздравляю Ніну Філіпюк, вона теж на Івана своє у родинки 21-го обходила. Життю як найдовше жила і здорова була. Всього доброго. Поздравляю Зіну довкола, сусіду Марісю Голубовську з її сім'єю, з дітьми, з внуками. Вірочку Тарукову, ну і всіх-усіх слухачів Радіо Рація, і поздравляю ще Любу Гаврилюк із Козліку, і всіх-усіх слухачів Радіо Рація. Всім много здоров'я, щастя, всього найліпшого. Ну, ще Петю Букача з сім'єю, і бабусю з Гжеськом з сім'єю, Аліка, и с Улею, с семьей, ну и всех слухачев Радио Рація, кто слухает, всем здоровья, счастья, всего доброго, и вам тоже еще раз.
0: І для вас так само усього-усього найліпшого і усім у Паулах усього найліпшого від Білоруського Радіо Рація. Пересилаємо.
2: Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Маратинюк Сплютич жадаємо шмат здоров'я, щастя, шмат сили і задовольнення з внуком і правнучки. Пожадання шлють внучка Домініка з Сальманом і правнучка Ляля з Глазго, а так само внуки Юлія і Алекс з Лютона.
0: Для Марії Гарбацевич з Більська-Подляжського з нагоди Дня Мами самые сердечные пожадання наймацнейшого здоров'я, щастя, щоденної радості, до исполнения усіх мараў передають дачка Святлана з Генком.
2: І заіграєм, думаю, може.
0: Заіграєм, ось пісня «Маміни коси» Алла Кам'янська і Люба Гаврилюк.

0: Падляшкі канцэрт пажаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з Галянды на сувязі з спадарня Ася. Вітаем у нашым эфіры.
1: Вітаю вас сердечно, поздравляю з Голландії. Я хотіла скласти пожадання для моїх близьких з Подляща, з Новокорніна і з околиць. Перше зачну. В четвертак мали іменини наш колега Янек Воронецький з Новокорніна і мій вуйок Янушек Романюк з Гайнуки. Жадаю їм всього-всього найліпшого, дуже здоров'я для Янків з оказії Івана. Так само в п'ятницю мій тато Миколай Романюк мав іменини Микола. Також тато, тобі життю теж всього-всього найліпшого ще раз. Дуже здоров'я, дуже витривалості, справності фізичної, всього-всього найліпшого. Тепер п'ятниця, 22 мая, моя сестра Аня Хрощілецька з Новокорніна теж обходила свої уродини. Ще раз життю їй всього-всього найліпшого, сповнення марзень для її. І на здоров'я для всіх, především здоров'я. Ну і тепер ве второк буде День мами, також моїй мамі Лідії Романюк життю, ну především здоров'я, дуже-дуже здоров'я, cierpliwości, ну і всього найліпшого, дуже щастя, як завжди була усміхнята і задоволена. Для всіх моїх знайомих, для Басі Голонко з Мохнатого і для її родини всього доброго. Для Хелени Грушецької з Оришкова і для її родини теж всього найліпшого. І сердечно поздравляю своїх знайомих з Подлася. Поздравляю так само і дуже здоров'я życzę моєї цьоці Наді Ніколаюк з Лосінки, так само для цьоці Люби Рудницької з Чарної Białostockiej, для Ірени Романюк, теж моєї цьоці з Гайнуки. Także no, не wymienię wszystkich, ale po prostu dla всіх наших знайомих życzę здоров'я і всього найліпшого і сердечно поздравляю вас, проводжących так само. Życzę тієї файної погоди, щоб в кінці почала все, щоб те літо. І всього-всього найліпшого всім. Ну, а же такий важний день буде ве второк, день мами, ну то пісеньку хотіла б власне зв'язану з мамою.
0: Будзе песня пра маму ад сказкі. Мы дзякуем вам за тэлефанаванне, дзякуем за пажаданні і ўсяго-ўсяго найлепшага вам і ўсім там недзе далёка у Галянды і ў іншых кутках свету.
1: Якіх... Дзякую, поздравляю вас сердечно і до услышання.
0: Дзякуем, усяго добрага.
2: Для нашага каханага таты Рамана Кінцюка з Постолова, які сёння адзначае 67-й дзень народзінаў, хочам усёй сям'ёй перадаць найсердачнейшыя пажаданні, каб кожны наступны год прыносіў усё тое, што ў жыцці найпрыгажэйшае: здароўя, шчасця, нявычарпаных пакладаў вяры і здзяйснення мараў. Жадаем таксама шмат здароўя, шчасця, памыснасці, каб кожны чарговы дзень приносив усмішку самих радісних моментів у житті, і каб увесь час ти був сильний, моцний і здоровим. Пожадання шли сім'я, многоє літа.
0: 22 травня свій день ангела відзначав Миколай Прокоп'юк з Гайнавки. Жадаємо йому моцного здоров'я, якнайменш турбот, мноства зычливих людей у наваколлі, добробиту, сповнення усіх мараў. Многое лето спяваем і за твой труд і вялікі кошык веснавых кветак на рукі складаем. Кузынкі Галіна і Крыся. А у нас ўжо песня, якую выбрала Ася з Голландії, у маєї мами і сказка.

0: всього доброго і задоволення з дітей, із внуків, з усіх близьких. Тепер хотіла послати пожелання для родини Матієвських, Марчина і Камілі, маленької Анастазії. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я і всього доброго жичу вам. І ще для ваших батьків Матієвських, цілої родини з вулиці Другій, Білостока. Жичу всього-всього доброго, дуже щастя, здоров'я і задоволення з маленької нашої правнучечки. Тепер хотіла ще переслати пожелання для родини Бірицьких, Пьотра, Божени, Ромка з Асяю. І жичу вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і всього доброго. Тепер хотіла переслати пожелання у в'язку Міхновку для Ольги Харкевич, для Каті, для Джеся. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я і всього доброго. Тепер хотіла переслати пожелання у старое Лявково для Ніни Засімов, Генюша і Ровінських, і Гені, і Юрка. Жичу вам всього доброго, вашим цілим родинкам і дітям, і всього-всього найліпшого жичу вам. Тепер хотіла переслати у Нову Лявково для родини Лещинських. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я і всього-всього найліпшого, задоволення з дітей і внуків. І ще хотіла поздравити Ромка Боречко з Плянти. Жичу вам дуже щастя, здоров'я і задоволення з дітей і внуків. І ще з Нового Лявкова хотіла поздравити Ніну Голубовську з цілою родинкою. Жичу тобі, Ніна, дуже щастя, здоров'я і всього-всього доброго. Дякую.
1: А ми дякуємо за телефонування і усього доброго вам.
2: 21 травня своє ім'яніни святкував Ян Петручук з Гайнавки. Самые сердечные пожелания мощного здоровья, счастья и удачи передає йому Толік.
1: Коханими мамам, тещам Галіні і Софії з нагоди Дня Матері, жадаємо вам, щоб ви були завжди здоровими, щасливими і повними життя. Живіть, бабулі, а так само радуйтеся онуками. Многое лета жадають Даніель і Пауліна Каліновські.
2: Коханій мамі Марії Андреюк з Рибалов з нагоди Дня Маті. Найліпші пожеданні – моцного здоров'я, щастя і ясних сонячних днів, передає дочка Анета. Дякую тобі за усе.
1: Усього найліпшого для Януша, брата, тьоті Тереси, Альберта, Яві, Кася і Аліна. І просять пісню «Чарівниця».
2: І пісня «Чарівниця». Підшукаємо пісню «Чарівниця». А у нас тепер є галичаночка. І, можливо, буде «Чарівниця», коли поспіємо знайти. І що, ми зустрікаємося вже?
1: Зустрікаємося вже не у забаві, після новина у пасля, година 19.

0: Ты нас дотелефонавался с подары Юра з Мацьковіц, что каля Мельника. Добрый вечер и слухаем вас.
1: Добрый вечер, Радио Рати. Хочу пожелать вам всего доброго, здоровья, счастья, всего доброго. Я вас и со субботу слушаю. И теперь хочу поздравить свою тещову кухану, которая має 91 года. Вона еще добра кобета, и я ей жива, и чтобы 100 лет жила. И теперь хочу поздравить всех племянников из Вильнова, племяннику из Мельника, и сестру Халину, коллегу Казика, и их родину, и жену Марису, и всего доброго, життю здоровья своему сыну Томку. И всего доброго вам, життю, и до свидания. Всего доброго.
0: Дякуємо за телефонування. Вам так само привітання від Білоруського радіо «Рація».
2: Для мамы Галины Яблонской сольник, которая живе у Паулах. С нагоды дня мати, пожаданий доброго здоровья, радости и спокою, передает дочка Агнешка. Дякую, что ты у меня есть, за твою поддержку и любовь. Многие лета.
0: Добрый день. Хочу накировать пожаданні і для і некалькі слов до Емільки з Бельска-Подляска, яка завсёды слухає концерту пожаданняў. Емілька, дякую тобі за супольныя цудоўныя моманты, смех, радасць, чулівасць, любоў, якую маю надзею, ты шчыра да мяне калісь адчувала. Жыццё так склалася, што ты пашла, Емілька, сваім шляхам, без нас, без наших мараў і планаў пра супольную будучыню, якое мы разам мелі планы. І гэтыя словы піша Мацік з Беластоку.
2: А вось цяпер такія вось пажаданні вершам. Паспрабуем яго перакласці за твае чулыя добрыя рукі, якія туляць мяне ў бядзе, за тваю любоў і тугу, за тую ў сэрцы маім дабрыню. За ўсё, мама, дзякую табе. І жадаю пагодлівых дзён, усяго найлепшага з нагоды дня мамы Галіне Снарскай. Жадаюць дочкі з сем'ямі.
0: Дорогая Софія Лещук, усього доброго з нагоди ім'яніна, у шмат щастя, здоров'я, задовольнення з дітей і внуків. Пожаданні нашлють діти Пауліна, Мартін і Адріан.
2: Ну, ось у нас уже їдуть городські пісню, яку вибрав спадар Юри з-під Мельника.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў у нас на сувязі новая воля і спадарыня Калінка, якую сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар. Перед уже поздравляю наших спонялых ведущих и всех представников радио «Рация». И поздравляю свою родину, ближу и дальжу. Поздравляю пану Галену с Верхолеча с родинками. Здоровечка вам, всего наилепшего. Многие лета. Поздравляю тоже пану Ираничку и всю вашу родинку. Дякую, пані Галенко, за пожелание дешевле. Поздравляю пану Валю Краснодебську з родинкою, а перед усім ваших дітей, Івонку і Еву з родинками. Здравічка вам і всього найлепшого. Многі літа. Дякую теж, Валя, за пожелання. Поздравляю пані Любу Гаврилюк і пані Алю, Алю Камінську. Хоча вже Алю поздравляла з родинками, але хто кого поважає, то і два рази поздравляє. Тата, я поздравляю Алю Камінську. Я її були у родинки 17-го, але поздравляю. І всього доброго жадаю. А перед усім здоровечка. Каб хороше співали і здоровечки, і здорові були. Усі вам жадаю і ще благословенства Божого. Та м'ялі галасики, і ще такі файні далі співати. Поздравляю теж паню Міру Антонові з родинкою з Рядка. Поздравляю пані Валю Куптель з родинкою з Гайновки. Дякую пані Валю за пожелання. Поздравляю нашого слухача на Андрея Сплосок, Віталія Сагостопорков, Віталія Застравок, пана Мірка Туровського. Поздравляю вас і всю вашу родинку. Здоровечка вам. І ще поздравляю спанялих моїх жінчинок. Пані Євгенію Бура з Бандеров з родинкою, пану Раїсу Анхім з родинкою Жучко Груда, Любу Сакову з родинкою з Міхалова, Калю Левша, це моя колежанка з родинкою з Нової Волі, і всіх слухачів Радіо Рація. Поздравляю вас, здоровечка вам жадаю і спокою на світі. І дякую вам, Радіо Рація, і ще раз вас поздравляю. І так вже буде все.
0: І ми вам дякуємо за те, що ви разом з нами у кожну суботу. Дякуємо за гэта. Усяго доброго усім у новой волі ад беларускага радіо «Рація».
2: З нагоды надыходзячага дня маці хачу перадаць пажаданні маёй маме Любе Анхім з Гайнаўкі. Каганая мама, дзякую табе за кожную усмешку, кожную і ўсё, і безмежную любоў. Жадаю табе здароўя, спакою, а таксама, каб тваё сэрца заўсёды было поўнае радасці, дачка Ёля з мужам Міркам.
0: З нагоды дня дзіцяці складаю самыя сардэчныя пажаданні дачцы Ангеліцы, яе мужу Рафалу і каханым унукам Марысі і Габрысі. Добрага здароўечка, усмешак, шчасця, кахання, радасці Божай апекі. Дзякую, што ты ў нас ёсць, бо сям'я гэта найважнейшае. Моцна кахаем. Бацькі і дзядкі Эва і Богдан Тварыўскія.
2: 21 траўня Адрыян і Магдалена Лешчук святкавалі сваю гадавіну шлюбу. Жадаем шмат цярплівасці, любоў, а таксама самых шчаслівых дзён. Сестра Паўліна з сям'ёй і просьба песню ў царкве вясковай.
0: 22 траўня Веславакі Кот з Гайнаўкі адзначала свае імяніны пажаданні моцнага здароўя, шчасця, усмешак і спаўнення ўсіх мараў, перадае Ёля. А ў нас ужо залатыя арэлі сноў ад Алы Каменскай. Песню выбрала спадарня Каліна з Новай Волі.

0: opocznie telefonowanie u tej godzinie. Chyba, że to nie, a może nie opocznie. Mają staparką na sowiezie spadar Vitalis. Dobry wieczór i słucham was.
1: Dobry wieczór. Serdecznie witaju i się zdrowia żadaju. Chcę pozdrowić swoją siostrę Wierę Szczernią i jej całą rodzinę. Ніну і Васю Состачка, їх цілу родину, Ніну Григорук з Курашева, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою Майстрові з Рудут, Надю Цетра з Білостоку, Полю Трот з Бєрська Падляцького, Анну Кушкіна, Валю Краснодемську з Павлов, Вєру Таранта з Кашильов, Мажену Багровську і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хорошій, Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Заблочини, Гришу Борона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровік з Єленки, Яна Гілєвська з Суховольцем, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляня і Вервостки з Орлі, Степана Прокоп'ївка і Дмитра Борону з Топарков і всіх жихарів Топарков. А так само поздравляю усіх мамів, яких ніхто, може, не поздравляє. А я хотів би поздравити усіх мамів, бо мені, на жаль, вже 44 роки, як нема. Але всім мамам бажаю всього-всього найліпшого. Дякую.
0: Dziękujemy za telefonowanie. Usiechowam wam dobraha u taparki.
2: A dla Haliny Snarskiej podziaki za jeszcze jeden głód supolnego szczęścia pieradaje kochający mąż Andrzej. Żadają wam, kab my, żadają nam, kab my za usiody byli podtrymkaj jeden jednego, a nasze kochanie stanowiło się usio mocniejszym.
0: Jeszcze raz Dubiny i spadar Stepana Biaroza. Ciepier bez niejakie nachody, pieradaje serdeczne ja najlepsze ja pożadanie, pierad usim zdarł ja szczęście, de usiecho dobra, a Marysi laut. Takie aż same ja pożadanie usiej siemi i Marysi i wielmi, wielmi proszę pieśni, pieśni Marysi albuma Anatolia Jarmolańki z siebrami. Dziękuję Stepan Biaroza.
2: Ну, паглядзім, паглядзім, магчыма, і заспяваем. Пакажа час. А самыя сардэчныя пажаданні з нагоды заўтрашняга дня народзінаў для маёй мамы Марыі Цімашук з Хытрой. Акурат у дзень мамы. Моцнага здароўя, шчасця, удачы ды ўсяго найлепшага жадае дачка Крыся з сынамі.
0: 14 траўня свой юбілей, 40-я угодкі з дня нараджэння адзначаў Кшыштоф Іванюк. З гэтае нагоды, дарагі швагар, дзяцька і кум, жадаем табе шмат здароўя, самых поспехаў у кожнай галіне жыцця, здзейснення мараў і ўсяго, што найлепшае, многае лета. Пажаданне шлюць Куб, Габрыэль, Вальдемар і Магдалена Кар. Арпюки.
2: І яшчэ вось такія пажаданні. З нагоды дня мамы самыя сардэчныя пажаданні шчасця, здароўя, усмешак і многія леты для Валянціны Кавальчук з Чаравек перадае сын Томек.
0: Сардэчныя і найлепшыя пажаданні для сына Мікалая з нагоды імянінаў, а таксама прывітанне для ўсёй вёскі Міклашы, а таксама для сяброўкі Ніны і сябры Томка з працы шле Мажэна.
2: А ў нас цяпер толькі мама, а мы яшчэ вернемся ў гэтай гадзіне з пажаданнямі.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і апошняе сапраўды тэлефанаванне ў гэтай гадзіне з Бельска-Падляшскага спадарыня Бася. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Сардэчна вітаю, Радіо Рація. І хотіла зужити сардэчні жычання спузнёны для моєї укоханої сестри Іренки Шимчук. Дуже здоров'я і жичу, дуже сіли, щоб не боліла її шия, бо дуже терпіт. І хотіла зужити дуже, дуже здоров'я, бо мусить опікуватися своєю дочкою і всіма цілою родиною. Хотіла зложити зречення для коханої своєї тьоти Ірени Кулеши з Białegostoku. Дуже здоров'я, бо вона теж хворіє і життю їй дуже дуже здоров'я, бо вона має дуже добре серце, так як моя сестра Іренка Шимчук. Хотіла зложити зречення ще дуже здоров'я для мого кузина Яся Хохи, сувеніру, щоб був здоровий, щастя, почехи з родини, з мами, з дітей, з жінки Агнєшки. І життю йому дуже-дуже здоров'я, бо йому дуже потрібне, бо він дуже хороше співає, в сувенірові співав. І життю йому ще раз дуже-дуже здоров'я. Хотіла зложити ще життя і подякування для моєї мого брата дочки, яка приїхала до мене просити на весілля в тамтую суботу. Дуже здоров'я і життю, і має дуже файного хлопця Рафала. Дуже здоров'я і життю, дуже хороше виглядає. І життю і здоров'я. І хотіла зложити життя спізнене для її бабці Олі Дружби, бо мала у родині 20 квітня. Дуже здоров'я, дуже щастя, почехи з родини,

0: Першае тэлефанаванне ў гэтай хаціне нашага падляскага канцэрту пажадання ў маем сплёсак. На сувязі спадар Андрэй, вітаем і слухаем вас.
1: Вітаю сардэчна і паздравляю вашу цэлую каманду. Тебе, Аню, тепер паздравляю сардэчна паню Валю. Паздравляю также мою суседку Касю Салтысову в Ругуцку. З родинкою, з Ярком, з дітима. Поздравляю Каші, маму Алю. Поздравляю. Поздравляю також сердечні пані Алі, маму пані Геню, з которою я починав роботу по військовій нашої спуджені продукційної, як керівцем був з ними. Вельми спаняло з тими дівчинятами туди. Туди дівчинята, тепер вже прабабці. Вельми спаняли з ними. Робилося, все було весело. І давай ми тури добре поналічали для нас. Поздравляю також мою хрещену по сусідську тутай, Аню. Поздравляю її дочку Ірку, опікунку, ну, Тамарку, вона говорить, каже, що іностранка. Ну і добре, вона вже тепер скоро літ тут є, то вже іностранкою не називається. Поздравляю її колежанку Аню так само. Там ще їх у колежанку. Із Горлі, котра там возить їх, тих дівчинят. Ну, поздравляю також і Сплутіч, не Сплутіч, воно із Зубова, паню Валю Павлючук, і з Павлом, і їх у цілу родину, ну, і їхого внука. Сашку поздравляю, і Добрий Джайку, то його так ті Добрі Джайки називають. Ну, і родина називає, ну, і так само, і я його називаю. Он на аккордеоне реже в тих добрих гайках. Ну и тебе и Веспу поздравляю. Поздравляю Аніщуку Зубова. Поздравляю также Володю из Кривої с Тамаркою. Поздравляю пана Генка Хилькевича с родинкою. Цілою с внуками, правнуками. Ну поздравляю также всех моих знакомых. Всех, кого знаю. І всього-всього доброго життю, а щебольне життю всім мамам, які, власне, ще веселі є, якщо мають в комплекті батьків своїх, а щебольне мами при собі. І всього доброго ще раз життю для вас. Здоров'я!
0: Дякуємо. Дякуємо так само за телефонування і вам так само здоров'я, до усього найліпшого.
2: 22 травня своє народження відзначала наша дочка Юстина Сіц із Білостоку. Жадаємо їй моцного здоров'я, радості сповнення марів, усмішок і радості від близьких. Кохаючи батьки Гражина і Пьотр Юхімовичі, бабуля Зося і Надя, син Миколай, дочка Валерка і муж Домінік, і просять пісню «Котик або голубая ноч», коли хопить часу, заспіваємо.
0: З нагоди надходячого свята Дня Матері хочу передати пожадання моєї мамі Любі Анхім з Гайнавки. Коханая мама, дякую тобі за кожну усмішку, кожну стертую сльозу і безмежну любов. Жадаю тобі здоров'я, спокою, а так само, каб твоє серце завсюди було повним радості. Дочка Йоля з мужем Мірком.
2: Коханай мамі Софії Асташевської, Стенєвіч Малих і Надії Юхімович з Суб'ятина. З нагоди Дня мами саме сердечне пожадання моцного здоров'я, радості і щастя передають Гражина і Пьотр Юхімовичі. Дякуємо за ваші теплі серце і любов. Яка ж гета радість, що ви у нас єсть. І тут просьба про пісню колективу «Ас мама». Ну, будем імкнуться, каб усе прогучало.
0: Усім, які слухають радіо рації, ведучим, пересилаємо пожадання усього найліпшого, щастя, здоров'я і удачі у житті. Нашій мамі Марисі Зляушов з нагоди Дня Маті, каб довго жила і щаслива завсюди була. Поздравлення передаємо так само для брата Дарка Елі, для Богдана Тачинських, для Романа і Маріолі Боруц, дітям Магдалені, двом Міхалам і внукам Дануці і Олександрові Вільчевським, та Таїсі з Полічної і її мужу Владкові Ярмошуку, Янкові і Андрею зі Старого Двора і усім рятувальникам Вопри зі Старого Двора, Грześkowi з Малгосею і Кубусем, Томкові з Жоржиком з Осового, Рамкові з Плянти, Юркові з Ільоною, пожадані шлють Ева з Войтком з Білостока і просять пісню «Білая ромашка».
2: А саме сердечне пожадання з нагоди Дня Мами для Надії Цетри. Моцного здоров'я, щастя і радості разом з подяками за допомогу, добрі поради і милі усмішки передають Евеліна Матік і Мірик. А у нас «Зілля чарівна» пісню вибрав спадар Андрей Сплесак.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў, чарговае тэлефанаванне ў нас з Бельска, падляшская гаспадарня Яўгенія. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Я вітаю вас шчыра. І дзякую за вашы канцэрты. Я правду в кожну суботу вас слухаю. І хотела бы перадаць такі файны цеплы вечар маёвы усім знакомым. Шчасця, здоров'я, мамы, которые мамы ще мають, хай поздравляють. І усього-всього доброго подружкам Йолі Віремчук з сім'єю, Іренчі Шимчук з сім'єю, з Павлою, і своєї сім'ї щастя, здоров'я, і всі, які слухають нас. Доброго вечора і вас радія, щиро поздравляю. Всього доброго, дякую.
0: І вам так само усього доброго, вам і усім в Убільську Паджарським з найліпшими пожаданнями від Радіо Рація.
2: Букет цудовних квіток для коханої мами Валі Войцюк з Чорної Великої з нагоди Дня Мами, який будемо відзначати 26 травня. Шадаємо тобі, мама, шмат здоров'я, щастя, усмішкав самих цудовних дзьон, здійснення усіх марав, задовольнення з внуков і правнуков, де многое літа, мама. Гэтыя пажаданні шлюць дочкі Аня Ляшкевіч з Бельска-Падляскага, Гнешка і Ёля Балейко. Поздравляем таксама тату Гіня і Радіо Рація. І хочам пісню пра маму.
0: Самыя сардэчныя пажаданні з нагоды Дня Мамы, добрага здароўя і шчасця для каханай мамы Агнешкі Лаврышук дасылае сын Міхал.
2: Сердечнейшие пожадания здоровья, счастья, помысленности, радости, здійснення марав, де усяго-усяго найлепшого Раїсі Анхі Мазюшкавага Груда, з нагоди Дня Маці Шлідачка Ева.
0: Для своєї мами Міраїди Садовської з нагоди Дня Маці пожадання моцного здоров'я, щастя і радості передає Ельвірка з Макавки.
2: Сердечне привітання Раїсі Анхі Мазюшкавага Груда, шлюці діти, внуки і правнук.
0: З нагоди Дня Маті найліпші пожаданні здоров'я, витримки і сімейного щастя для Галини Кулеши передають син Павел і дочка Уршуля. А у нас уже мама і гурт АС.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў, такая нагрузка была на тэлефоны, а цяпер цішына, нагадаем, 85654-5151, каму яшчэ не ўдалося дазваніцца, калі ласка, набірайце нумар. І што ж, складаю самыя сардэчныя пажаданні для маёй матулі. Многія леты, багацця, радасці ад мужа і сына. Жадае сын з Лугоселец.
1: Каханая мама Йолянта, з нагоды Дня Маці, хочам табе падзякаваць за тваю любоў, апеку і цярплівасць, якімі ты адорываеш нас. Дзякуем, што заўсёды можам разлічваць на цябе за падтрымку ў цяжкія хвіліны і радуемся раз і радуешся разам з намі. Пажаданні шлюць дочкі Сильвія, Патрыцыя і Агата.
0: Ну вось ёсць нейкае тэлефанаванне, пабачым, хто нам датэлефанаваўся. Добры вечар.
2: Здравствуйте, я хочу сложить жичання для моєї мамы. Вось вона обходить дзішай 80 лет.
0: Так,
2: Ніна, Ніна з Бєльського-Подлацького. От всіх гостей, які дзішай у неї балюють.
1: Значить, у вас сьогодні свята, так?
2: Так.
0: Ага, а где балюєте? У Бєльську?
2: В Бєльську.
0: Угу.
2: Зложите для її жичання найсердечніше, яке можна, од нас всіх. Нас є споро. Не буду вилічати, але від дочок, від дітей, від друзей, від приятел.
0: І сподіваюся, мама слухає вас тепер.
2: Так, давайте тепер.
0: Давайте тепер. Добре, то що, будемо співати пісню зараз нейку?
3: Давайте тепер. Добре, то що, будемо
0: співати. Ой, але то так не дасться разом. І. Добре, добре. Вельми дякуємо за телефонування. Так що, може одразу заспіваємо пісню? А коли гэта
1: такая нагода?
0: А коли гэта для мамы, так нехай буде пісня ще раз про маму, рідна мати моя і Алла Кам'янська.
2: Давайте.

0: Do nas zatelefonowała się gospodarnia Iryna z FAS. To dobry wieczór i słuchaję Was.
1: Dobry wieczór. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla mojej siostry, dla Ewy i Janka Aksiucik-Spieniek. Jutro obchodzą 28. rocznicę ślubu. Życzę im dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń, wiele, wiele, wiele lat jeszcze przeżytych razem, zadowolenia z wnusi, z Janki, z dzieci, z córek, Weroniki, zięcia, z Natalki, Huberta, Darii, także od nas, od mojej całej rodziny, od mojego męża Andrzeja, od synów Piotra i Michała, od mojego taty Eugeniusza Wróblewskiego, od moich sióstr Marii i Krzysztofa Zodekowiczów, od mojej całej rodziny dla nich składamy najserdeczniejsze życzenia. Siostro, szwagier, życzymy Wam jeszcze wiele, wiele lat przeżytych razem. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję Wam za telefonowanie i przywitanie u Fasty.
2: A same serdeczne pożegnanie z nagody dnia mamy dla Heleny Jarmuc z Dubin. Najmocniejsze zdrowia, szczęście, jak najmniej smutkał i rozczarowaniał, pierdajuć dzieci.
0: Pozdrawiam wszystkich tych, jak ja słuchając te хорошие pieśni, czując i przeżywając to jeszcze i ja. Хорошие pieśni o naszych mamach, baćkach i про нас, як мы былі маладыя. Пры нагодзе пазраўляю маіх суседаў і знаёмых семяноўкі і ваколіцы, таксама маю сям'ю з жонкаю на першым месцы. Яна таксама мама двух сыноў, Юрка Шыманюк.
2: Перадаю вітанні для сваіх бацькоў, сваёй сястры, брата Томка, брата Павла і Даніэля з Шостакова, Ніны з Міхалова, яе брата Янка з Беластоку, Вітка з Макаўкі, Лешка Головачыка і яго бацькоў Стынівіч Вялікіх, для свайго мужа Ярка Стынівіч Вялікіх, сваёй чешчы Веры Стынівіч Вялікіх. Для вас таксама радіорацыя і жадаю вам, каб вы доўга вялі свае канцэрты. Эміля Стынівіч Вялікіх.
0: Заўтра імяніны адзначае Йоанна Грэм. З гэтай нагоды пажаданні моцнага здаровечка, усмешак, кахання і радасці перадае сястра Галіна з мужам, дзецьмі і ўнукамі.
2: Самыя сардэчныя пажаданні да чаромхі плывуць для Ганны Пільскай, якая сёння адзначае дзень народзінаў. Мноства шчасця, здароўя, удачы і спаўнення мараў перадаюць муж Марцін і сын Кшыштоф Літвінюкі з Чаромхі і Беластоку, ды сям'я Алексеюкоў. А ў нас ужо лідар і вёсачка.